0: Ade so ama afeyan sase ne mfa kase ne mu nsem nyina da mfa ema wo kase video su nhira 104.5 ye hwase de free comfort no che ayade sabia ne nei ukopiem ho a ene anwa dansem wo ebeko apaso e ye omo amukoduru ho a putupuru mu apomden mu hwe emwa e ye emergency care no ne ho nsem akoye boachi bidin ene ya doctor fo a wo mu won panimfo a wo mo comfort no che echia ya wo mu chiremu se edan no abo apere so wo mu nya baabi kura mfa nipa hu sanse baabi agi nipa be ye diasa enso no ene nipa e fa wo mu wo no ebe ye duosia baako a enokura ne bo pese wo ntimi enhwe na ehun sem no akoye bebere enam so mo ye se obi a wo ba bia no kan hunu se hwae ma ene na de chenye no mo se bia tu mu se ebi nmo ho a wonu mo ahwe mo wie amakwan abedamti amamfo otimi ba afenso ayade sabia hodo ewo asantemantem ha wonu bi atokese a wo mo kye se ayade sade bi wonu de ko hodo mo se be ya bibia betumi akon kan na sem wei eba ye no ganafo pi no a je se hun konfa no kye ayade sabia no a mantem dunsi ano emu dumienu de wo mu nyina ba konfo no che ebe gye ayade hwe bra mu aye den pa wo mu hia wo mu nim de ekwa kiri wa apode ehwe mu na ekoba asa no na chese nyina obia abupusa na ensem we ne mu nkomode no gusu a ekoso aye hwe kwan akonfo no che ayade sabia no befa so egina ne nanso na no ma betumi akonkan na Dr. Penia wo no eye acting medical director de ma konfo no che ayade sabia Dr. Yao Oparilabi and wo chirim se sabe bibi ka papa ene jejrede na bibi nso ene kabayire na abehwe na abompompoa uwurewure mu ana hwase akonfo no che ayade sabia no ayade sabia ewo mantem ha nyina no wo manmu no se wo hwe enkra pumpri mantem se wo frikuma se kwa ekwan tempo no so ba bia nkwanhia ta sipa eye ho na esinsu a dodo no a wo mudo twam eba konfo no che ayade sabia a nipa enkwanhia ede wo mbepie konfo no che ayade sabia emergency wo no enya sem ketwa wo mapirepira ayade wo mu ba emu fa dodo no aye konfo no che ne bepie etie ba sa no a na ama abo ape so na ni nyina no ye yakwan de dikan a enye adrawafo bia sebe wo no nom no ma bia na de nisu aye de hu aye hu aye ntwa kon wo nim se kwan ne da wiem so na da fem wo ba hwe no no de manfo akogum bra da no nipa dumienu na wo ma hwe wo monkwan ebi ne nam so a che se enkrofo ewu kwan no so nya gro mu so epirepira etie ma nkwanhia ho nsem no ebi mrika tenten a wo mokwa adrawafo ne bi e ka ho e ma sa hwa nyina ba na wo hwe road signs a hodo nso a wo ho no a driver ni bi wo kra no a odura no wabu ni nichie bumi mfita du kukra enam so mankwanhia pinua esi a wotufo se adrawafo ne hwe yi na eno ka ho bi e na abehwe no na abo apeso e wo konfa no che ayade sabia ho yinti Dr. Labi nsem ni bi
1: Tom Osako Munsu, no more your Majuma without fear or favor. Ujin Aquino Swa, your Majuma, say, we police MTTD. Ghana Akako and Shadow Swapa, say, wo Cronimo, and I say, Wonam Highway, 8 to 5 Krofu for Akon. Your accident record, your Ghana Hano, a very, very high. In Krofu Bibri, Shre Womonqua, a bimu prepra, Oma ye Chomon, Oma ye Chomon, sir. Omo mo mami e free momo papa e free e ameti aninti na nkwanhia no so bebre na so dudu na efi ashenka von bebre na obehe overtaking inti careless driving wo en ebi wo so a car na nkasa so problem ho yesi enye roadworthy enye roadworthy so so wonya sticker abon the car no say roadworthy nso ne tires enye ne kan ya nye on so light ade asa obi aso ne light onu kwan so e ebi na make ka say enkofo tum ra bebre wo kwan no so ye pete accidents ne so ko accident ni ti omo ye mu training na anya hospital na e di omoko yes nti ye ti accident ne so a se nipa na ba hospital no so e so beti
0: eno anu no ehe ngwehia no kofem a eh ayade sabia no so mompi so hospital nsem no so be kofem pa na Dr. Labi tu an nsem no so en wo chim se wo mu a e ka ho bi emu odi sama beti ebosuo na nei wo mu ma ye bu ye pagu dantuo mu e wo eye yapom de ehu nsem ho ne ye sebe ngwehia won semu a ese yetimi ebra no ase no wo mo mka ho bi pa eye mttd4 ai police fo no mjenja kwa nso no wo mo hwa white no no wo mo de colors colors no a nkani atumu a bright sa no reflector no wo mo de gu wo mo ho a ne ese wo mo hwe no wo mo hwe o che se wo mo jina kwa no ho a un hye da hu de ya na dodo na wo mo ye driver ni bi wa tumu se obi kura ni license obi se de osia load na de nkwanhia beba obi kura wo ho no a wanum bibi kakra ni ade a nso oduru ha sabe sabe wobeya mamre no atwam sa no ma nyina ka ho bi na ama nkwanhia no ekosoro obesere se police fo so nya o ma famu de na nkwanhia no so nte
1: inte yo se police fo no omo show mo sapo munsuo no mo yo madwuma without fear or favor ujina kwan no so a ye wadwuma se wo ye police mttd ni se enyema ede o how beba no hu se ka bi bibi sa ekosoro ma jina no no hwen onye ne wo so oyɛ careless driver na gina no ne light ne dwuma gina no ne tire a gina no ɔno ti na amwo ho national road safety force wo ehu nya sa afibia e beba be ka se nipa dudo se ne wuye na afiwe ye twa afi ba ko no ini se to aso se ye kind bodies no da bi se se o se tumi ka se ya tiso can I say by this time here tiso by 50% is good and it is doable ye beti nya ye
0: ye betu mi aye we ye Dr. Labi ono na ye acting medical director ma konfanoche aya de sabia no na otin nka no Dr. Yao Opare Labi na ye live on Facebook sanso na YouTube beti mi de comments na ba insha 104.5 ye bekin kan ni nyina ma oyonku yanim
2: na ye kwa anima asemkro ya ene ye daso a ejina mu o esanse kwan so no ensem na kwa kwje bibia ho de mo na no aka ebi amashanka fuanka bumko from se Ghana Private Road Transport Union GPRT for no wa mo che so manya ntie se wono mo che kwaso kosekose dwuma die eso no National Road Safety Authority for so mo de chef for no e de ba we kura de enche wo dada e yo masade no mama mre na so duru ba bia no omo akoma na toso na che se condition bo mo sa CFM na ene no eye ka kwaso no ye hwe na mfonyini ahyan so de no etimi eboa na ohyenkani de ka na mkwa so obehu se hanomo e wose mi to mi bo ase aha e wose e bia e metime komrika na aburo so ano e ye bia 80 aha nomo e bia e bompi bi wo che wose mi gina aha ye curve so ni kwase mi overtaking sa ase nsodie no road signs no ano ano onom e chere se wo mo ba be Kenya mu wo mo ba be hwe na akwan hodo a e bi nini su ono wo mo di bi e ba be si su na timi aboa ye pa ano na senkafo ka bom kwese we de ya tadwo fo wo matede wo mu so mu se twetwe wo mo ta road safety fo achi so mo mo

right. So ye rem na ye de irrigated Friday de no atraso. Na monse pastan sat nasi. Enti empenifo ebekasa. Na fi na ye rem.